ta dinde dabu ji ji ji dos tang so yore en dine ma yu to sambe wo la nyamo pu nang shi shi nyamo nyang an ma ji thabe lam la den cho la ti ji chik ni de ne ma zo de le ya ke ta chen bu ji ji ta ta nam gyu ma zo gu dos tong so dinde dabu ji yo pa re mon ji sa gu do so gyun ge ma ji na so lang pa tang gyun par ci gu chen bu to be shin bu ji dun du tang ne ji ji se sa ne so gun ma she ba lu ji le ne thab dun ji shin yu mixe ge lu ji shik ni mon mi mang ge gyun du lu len shin yu lu ji